Elke dag met Jesus om ons so nge masika makayam kokoma. Ke kokoma nga em. Sena ke sese nga mekama tin. Ke konke Radio XKFM ke di 11 October. Ke sondag nga kuma. Koma nga ke mahatui. Mjuma mahatui nga wa. Mjuma mahatala tu nga kwasa. Mjuma mahatu uwa ke kokoma nga e. Masika makayam kokoma ke Radio XKFM. Ya chong msinde ke masakhe kausisi ke aqala tuwa ke mhm ke ta ke tsimtsuma imphwa ya kong wo kwiki kanda yuya ke aqala tuwa ke mhm ke wola tsuma e ke ta tsimtsuma msela ke khoma ngke ma abasicakile kama abasica khwagise kwe mhatu uwa namhite ke kanda gele kama uwa masakha kwi ta akle akake akle yat ewa nawa ke kokomanunka masa maso akomteke take up your cross and follow Jesus komanunke mqhidi mkulu sokhawe xa kona xhe kona nqaka dzingathi mqhidi mkulu somqhamu Yesu.

Yeah, me samo sunga ke ke kang ke me ke kai kam me masi kama kam ko program ka chang mo de ke sezeng ngam tik kama dren 5 tak ke kon ke radio xkfm wolem tanene asi kama ya.

Kweto wena te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ta ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i ji do a ji ta tsu ya na go tsa o se go ku mo te go a tsu ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo go te ke ya ka ra ka kwa go o no te o tsena tse bo ri te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro.

Kwetu wenu te ka o ke ya ga ta kan kara kya ede te mu o te sa o ma te kinge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwetse te nge bi mu o go ai ji do a ji ta kuya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o kya ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o no te o tse na tse bori je te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke nyiha
2: kangwe ya talisun kamgang ke nge siko ka chike ke konde delam kuma to ngamunga da tam ko ngam o ngadan kulaga tane siko nge siko ndo a siko ke kama dun siko nge kene a ke guguna de siko gutuna guna ke siko nge siko ndo I'm going to go to the house.